0: Schlaglicht, der tägliche Impuls gegen das Vergessen im Radio Fratz.
1: Warum streiken Flinters am 8. März?
2: Wer war eigentlich May Ayim?
3: Was hat es mit der Dublin II-Verordnung auf sich?
0: Für Antworten auf diese und weitere spannende Fragen schalte ein. Jeden Tag um 7 Uhr und 20 Uhr auf UKW 98,5 oder im Stream unter stream.radio-fratz.de.
4: Yeah, yeah.
5: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, твердок, ютуб, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.